سلاورز هاوریانی هیجای رادیو دنگی جینا هاتینا خزمتان با پیشکش کردنی بشکی دیکه لبرنامه کانی امرومان برنامه امرومان با گران یک لچوپی بناوی بیادی تو دست پیکرد و بابتی امرومان در پرژین سر بابتی منگی پراید یعن شانازی میجو واتا و دوخی کاملگای کویر لکردستان. منگی پراید که به منگی شانازی نسراوا همو سالک لمنگی حزیران یعن منگی یونی ججن دگرید. ام منگا تنیا با آهنگران نیه بلکو یاد کردنوی میجوی خباد دواکاری با یکسانی و برگری لمفکانی او کسانه یا که به هوی عرسته سکسی یعن نسنامه رگزیان جوازیان هیا. کاملگه کویر یعن LGBTQ لزور شوین هشتا روبروی حلویست جوازکان و هندک جر حراشو حلویستی نرینی دبنوا. بلام هروها لهندک ولاتیش مافو پرستنی یا سای زیاتر یعن بدسته نوا. میجوی منگی پراید اگر رتوا بو سالی 1969 کاتک لا نیویورک خلق لدجی هلسو کوتی تندی پولیس در چونو روداویک دروست بو که با خالکی گرینگ لا میجوی بزوت نوی مافکانی LGBTQ دادن رت. دوی اوا همو سالک لمنگی حزیران چالاکی و رپیوانو گفتگو دکرت بو یاد کردنوی او خباتو داوا کردنی مافی یکسان. واتای پراید وشی پراید به معنای شانازیا مبست لی اویا که هیچ کسک نابیت به هوی نسنامه یعن عرسته سکسی خوی شرم کد. ام بزوت نویا هنده داد که مرووکان به بیترس لجگانو نسنامه خویان بجین. هروها بانگشه با یکسانی و رزگرتن لکرامتی همو مرووکان دکد. روانگه جاوازکان لسر منگی پراید درجه بابتا گمانه که پاشگوی گرتن لگورانیک لپریوش ستوده به نوی نظران دگرین اولاتانو دپرژین سر درجه او بابتا گمانه.

حالا عزیزان گوی من گرت لگورانی نظران بدنگی پریوش ستوده لدرجه بابتک من لسر منگی پراید یعن شانازی که تایبتا با کاملگی کویر و LGBTQ دچین سر روانگ جیوازکن لباره منگی پراید پراید لهمو کاملگا و کلتوریک به یک شیوه نبین راو و نبین رد. هنده کسو رک راو پیانوای پراید برگری لمافی مروو و یک سانی یسایی یاو دبید. همو کسیک مافی جیانی که آرامو به هراشی هبید. هنده کسی تر به هوی باوری آینی کلتوری یعن کاملایتی رخنه لپراید دگرن و پیانوای لگل هندک لباورکانی نگنجد. هندکیش پیانوای جیوازی لنوان پرستنی مافی مروو و هورابون لگل همو بوچونکانی بزوتنوکه هیا و تدتوانن پشتگیری لپرستنی مافو کرامتی همو کسیک بکن. لکومالگی دیموکراتیک تا ام جیوازی بوچونانه بشیوی گفتگو ریزگرتن لیکتر چار سردکرین نبا تندو تیجی یعن هرشا. دوخی کاملگای کویر لکردستان زور آلوزه للایک گنجان و چالکوانان حول دادن لباره مافی مرو و قبول کردن جیوازی گفتگو بکن. بلام للایکی تر زور کس به های حلویستی کاملایتی فشار یعن ترسی درخستن و لخیزان و داروبر یعن نسنامه خویان اشکران نکن. هر وها هندک رخراوی نو دولتی راپورتیان بلاو کردو تو که هندک کس لکردستان و نوچکا روبروی هلسوکوتی جیاکارانا هرشا و تندو تیجی بونتاو. لهمان که تا زور کس لکوملگا باوریان وایا ام بابتا دبیت با گویری باورو نریتا کوملایت یکان معملی لکل کرد. بوی ام بابتا یکی که لگفتگوترین بابتا کانی کوملگا. هر وقت زنن جیوازی بوچون شتیکی اصایی لهر کاملگا اکتا بلام گرنگا که گفتگو به شیوه یکی آرامو برز بکرد. هر کسی که مافی اوی هیا باورو بوچونی خوی هبید و هر وها همو مرووک شایسته اوی بکرامتو ببیتون دو تیجی معملی لکل بکرد. منگی پراید با هندک کس نشان شنازی ازادی و یکسانیه و با هندکی تر بابتی که ناکوکو جی مشتو مره. لکردستانیش ام بابتا هشتا جی گفتگوی کی فراوانه. گرنگترین خال اویه لگل جیوازی بوچونکان گفتگو و رز گرتن لد کرامتی مرووو دور کوتنوه لتوندو تیجی بتوانیت یارمتی دروس کردنی کاملگه کی آرام ترو دات پرورانه تر بدات. بله عزیزان تشین گویده گرین لگرانی کی تر گرانی بش پریوش جدید السلام بناوی گرانی که بناوی روژی آشنایی.

0: بله عزیزان، هاتوینه تو خدمتان با کوتاین بشی برنامه امرو من که برنامه که تایبت بو بمانگی پراید و کمالگای کویر. لدرجه برنامه که بس سکین ل او کسانی لیستیک هر وقت زنن حشایلی نکرد که دوخی کمالگای کویر ل کردستان دوخی که زور نالبره و اوان روزانه روبروی تندو تیجی گلکی جورا جورا بن تندو تیجی جستهی تندو تیجی درونی و همو جورک سرکت اکرین اوان اخرین پراویزه و هیچ مفو خواسته کین لبرچاو نگیردرید. چلکانی مفی کویر زور حولین دوا که تاراده کم ازارانم تندو تیجیانه کم بگریته و بلام زور جر خوش یعنی کونه بر هراشه و به هوی اوی که زور کلم توانانه بفرمی تومر نکراون یعن هکاری کشتنی کسانه که به نسنامه که رگزی جیعواز خویان پیناسا کن برونی پشتراست نکریته و نتوان رت لیستی که توا و دلنیا پیشکش بگرید. بلام کسکلک وکو دوسکی آزاد که لسال 2022 لدهوک حریمی کردستان کجرا با گلی اکلالین براکی و کجرا و تومد بارکیش حلاتوا کسی که دیکه وکو میشو سال 2021 ون بوا و هیچ اصواری که تناند لترمکیشی دیار نیا لحریمی کردستان تاکی میشو لچاپی کوتنی که بسلو دکات که گمان دکات اندامانی خزانه که کشتو یعنی بلام تا استاکه پشتراس نکراوتو هیچ تلنیا کردنو یکی فرمی لسر مردن یعن چونیتی کشتنی بلاو نکراوتو لم ناوگله وکو دوسکی آزادو میشو زورن لحرچوار پرچه کردستان بلام وکا ماجه من پی کرد به هوی برو دوخه و به هوی شرد نوی اوی که ابرویان نکوی تا مترسی و نمالکان امریکی زور دقیق و رک لبردستان نیا. بله عزیزان، حتینا کتای برنامه امرو من به هیوای جیهانکی آزاد جیهانکی یکسان با همو مرووک با سر رای همو جیوازی رگز یکان جیوازی باور یکان تا برنامه که دیکا مالاوا.
1: ایوا بسری رادیو دنگی جینن لرادیو لورا 97 خال 5 مگاهرز دهرس دنگی جینا اف رادیو لورا 99.5 مگاهرز رادیو دنگی جینا دنگی همو جنانی کردستان دشتیم فون اون پر کردیش فراون
2: رادیا
3: con micrófono y megáfono en mano, derrumbando el patriarcado.
4: Mikrofon ve megafonla patriarkaya karşı.
5: Mit mikrofon und megafon gegen das Patriarchat.
6: Mikrofono eta megafonetatik sistema patriarkala irauli eta suntxitu arte.
7: Radio fights patriarchy with megaphones and microphones.
8: Bil mikrofon dat nizam el abawi.
9: Mikrofonima komentarishemo i izazivamo patriarchalni sistem.
10: De mikrofon nu combatons et desafions le sistem patriarcal.
11: Col mikrofono el megafono contro il patriarcato.